gezu mbaiba no idioi che chago peba te no pegu baize avanza malaji kwa ajaro tar